0: Jokeri. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
4: Benson Boone!
5: Само хитови.

0: ова е
1: Амал 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: Ова лето.
0: Слушай гласно.
2: Yo, some guys, this is Google. Do you ever think of me?
1: Канал 77.

0: Sikugaš kuga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Sakate site da ve zabilježat?
2: Gradot da ve doznaje.
1: Reklamirajte se na autobus i autobuska postojka.
2: 20 godini su vas po Skupskite ulici.
1: Maraton Advertising Group.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
6: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
5: А тука си била?
6: Се на 48 рати без камата.

0: Dragi Kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Jela Peleti. Dragi Kombogdanci.
1: Pizzerija Akvarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: se, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
2: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
3: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте навреме на 075-316-974.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Слушаш канал 77.
7: Максимум музика.
8: Канал 77.
9: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.
11: Hi, I'm Ray.
12: Wanna.
9: Канал 77. Само хитови.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата.
1: Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
1: А тука си била?
2: Се на 48 рати без камата.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечени и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Канал 77. Максимум музика. Знам ти ке...

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
11: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
12: А1.
13: Добро утро, друштво. Како е? Се расонуваме ли? Рака на срце. Пино топличко утро имаме во Македонија и се трудиме да се разбудиме и расониме на 21 степен моментално во Штип, 17 во Прилеп, 20 во Скопје. И денеска уште активен оној топлотен бран во Македонија, па ајде со лесно нека ние ќе преживееме, нели? 7.00, време е за вести, да слушнаме што Мартин има вако утрински да каже.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Целта на така наречената оптимизација на образованието е да штеди пари, а тоа е и мотивот за затворањето на Штипското основно училиште Гоце Делчев, изјави пратеникот од Левица Борислав Крмов во емисијата Стадион на Канал 77.
15: Ако го земеме случајот со Гоце Делчев во Штип, ја мислам дека кој ќе каже колегата оптимизација, значи тоа се еуфемизми политички кои што треба луѓето да знаат, значи ја мислам дека тука се работи за намалување на трошок. Значи ние образованието го ставаме под притисок, ќе го сечеме, затвараме школи само за да имаме, го третираме како бизнес. Ке има цела плејада на затварање на училишта, затоа што општините апсолутно би пружиле отпор у овој случај и преку таа оптимизација ние ќе штедиме пари.
14: Иранските власти очекуваат до 20 милиони луѓе да присуствуваат на погребните церемонии за поранешниот врховен лидер Ајатола Хотали Хамнеи, кој беше убиен во израелски воздушен напад кон крајот на февруари. Церемониите ќе започнат на 4 јули во Техеран и во светиот град Ком, а погребот е закажан за 9 јули во родниот град на Хамнеи Машхат, во североисточниот дел на земјата. Поради очекуваните температури од околу 40 степени, властите во координација со полицијата и иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда подготвуваат обемни безбедносни и логистички мерки. Русија минува низ тежок период, но тој ја научи земјата на многу нешта, изјави рускиот претседател Владимир Путин. Путин вели дека ќе ја гарантира безбедноста на државата и ќе се справи со предизвиците, додека Киев продолжува со нападите врз руската воена и енергетска инфраструктура во обид да ги ослабне воените капацитети на Москва.
13: Добро утро. Ајде уште малку Христина ќе ви се врати, јас и ти денеска заедно ќе го испиеме утринското кафе. Ќе се потрудам онака максимално да дадам се од себе да те расунам во овој топол утрински ден. И пред се со размрдување, слушајќи Александра Јанева и ми подобаша рака.

0: Na sedom po sedom. Simply the best. Tina Turner ne budi utrovo. A ona što ne razbuti i toploto vreme, u stvari, sada baš pravim obet sa kolegama Baže, ušte v 7.00 ti je toplo, se prepotuvaš i samo se moliš da go preživeš denot. Ама утринска мотивација беше овој мој обет, ама нема врска, сварно се препотуваме. Дека ние двајца се потрудивме денеска пеш да дојдеме на работа, еве, или да одржуваме линија и во текот на летното време. Ама сеја препораката ми е немојте пеш фуќе. Колко е препораките да се нели да не излеваме, да не излегуваме меѓу 11 и 17 часот? Јас реално, од ова чувство кое го имам утринава, не би излегла ни после 8 или 9. И наше да ги слушаме експертите, да се заштитиме најсоодветно со капче, со очила, крем заштитен фактор и хидрирање. Ама задолжително, затоа што со топлотниот бран нема и грчки.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ете го твојот момент. Во аудио, да си го нарачаш хитот кој што сакаш да ја размакне и да ја разбуди цела Македонија. Вибер 072-60-77-77. Што треба да направиш? Да наснимаш аудио, да ни кажеш кој си и зошто сакаш нарачаниот хит да го слушнеш. Може би е тој ритм што баш на летата асоцијера. Ете ти можност да си кажеш и опцијата активирана почнува од сега. 3, 2, 1. Чекам аудио кој прв ќе пушти порака. Таа песна ја пуштаме.

0: Enka na ovom Petrovski Jumbo Gušel Band. Života, brate. Emotivno budenje na 15 po 7.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: То е тој момент. Последна шанса, последна опција. Затоа што кој прв нарача, таа песна ќе биде пуштена како поздрав во етер на канал 77 и за будење на цела Македонија. Вибер 072-60-77-77. Во аудио, нарачкана писна и зошто треба да ја слушнеме баш таа. Времето истекува, само уште 3 минути на располагање. Ако сакаш твојот хит да ја буди Македонија, побрзај. 3, 2, 1...
1: Утринско шоу, Канал 77. Утринско шоу со Христина. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Се формира колона на Богородица, ама какво знае да биде, овие една колона, ништо страшно. Исто и на Богородица, само николку автомобили, но останатите гранични примени чисто, што значи ово утро на одмор. Никако не заминуваме, ќе чекаме до петок. Добро, ова се јас за сега. Каква е ситуацијава конкретно таму кај што возиш ти? Дали има радар контрола, гужва, собракена незгода? Било која информација која би можела да користи на оние кои возат во наше друштво, добро тој ден е на Вибер, 072 60 77. 77 е бројот. Зреќен пати, удобно возење.

0: за утринско филгут разположение. Джакула на канал 77.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Тоа е тој момент кој ќе дознаеме. Кој ово утро беше најбрз? Кој нарача хит за будење?
2: Добро утро, Ангела. Добро утро на сите.
0: Добро утро.
2: Јас сум Данијел и ова утро сакам да се размрдаме со една песна од Бон Джови, It's My Life.
0: Тоа е тоа. Еве ја за тебе, Данијел. Рокаме, вака се буди цела Македонија енергично. 3-4.

0: пораката за ово утро и музичката желба на Даниел. Ете, баш беше фино да рокаме со Бон Джови.
1: Со Христина.
0: Е, Хери Стайлс покажа дека и светските звезди знаат онака да склизнат на сцената. На Вембли се напи вода, слубите да направи шоу моменти, заврши со мало сценско лизгање. А свадбата на годината ни е со апдейт локација. Тейлор Свифт и Тревис Келси од Род Айленд се селат во Нјујорк. Прашањето е, колку голема мора да биде свадбата за да стане безбедносен ризик? Твоите

0: smenite. Neli Furtado, ne budi ovuću. 35 po 7, moment da slušneme. Što ima kako prognoza da ne kažat zvezdite sa dinaska?
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке сакаш се да оди по твој план на работа, но за буровен детаљ ке те натера да импровизираш. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Некоја мокна, сепак суптилна сила полека ке те отргне од вистинскиот пат. Добро размисли пред да донесеш важна одлука. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Тензијата од дома ке ја понесеш со себе на работа, но навреме ке сватиш дека не треба другите да ја плаќаат твојата нервоза. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Ке го покажеш својот талент во вистински момент. Пофалбата од шефот ке ти биде дополнителен мотив. Денот ти е десетка.
3: Лав.
2: Ке сватиш дека форсирањето не ти носи резултати, па ке ја смениш тактиката и ке завршиш повеќе од колку што очекуваш. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: Ке направиш чекор назад во односот со партнерот и ке видиш дека малата дистанца не е толку лоша. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ке слушнеш два сосема различни совети за иста ситуација и ке се најдеш во уште поголема дилема. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ке имаш вишок енергија и нема да знаеш каде да ја потрошиш. Ке ја свртиш кон обврска што одамна ти стои. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке налеташ на тврд став од колега и ке мора да попуштиш повеќе од колку што планираш. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Во голема емоционална конфузија си. Ако ништо не ти е јасно, почекај и продолжи кога подобро ќе ги разбираш работите. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Многу луѓе од тебе очекуваат секогаш да им бидеш психолог. Ке ставиш граница и нема да влегуваш во туѓи приказни. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке се обидеш да расчистиш нешто со блиска личност, но ке најдеш на затвореност. И ке оставиш работите да се средат сами од себе. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарески маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
4: Ја своим морем пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ова лето, само на Играј.

Čiribu, čiriba, abrakadabra. Lady Gaga ostana zad nas. Sluša me, samo hitovi tukaj na kanal 77, otvora me uči. I samo da kažem deka večer pred arenata Boris Trajkovski vo Skopje, сите обожаватели на Владо Јаневски ќе имаат можност да му ја одадат последната почит. Ќе се пеат неговите песни. Знам и дека ќе се плача. Ама како велат музичарите да ги испратиме со песна, така како што тие сакаат.

0: slušamo hitovi, se budimo, pijemo utrinsko kafe. E pa dobro jutro.
1: Utrinsko šou, kanal 77. Utrinsko šou su Hristina. Kanal 77. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како?
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Уште еден претопол ден пред нас. И не мора ни да го кажам ова затоа што уште рано наутро се осека од претопло време на 23 степени моментално во Струмица, Битола 19, Скопје моментални 25. Ке издржим уште еден топлотен бран кој ја зафати Македонија. 8:00. Време да слушнеме што Мартин подготви информативно денес.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: На матичен лекар ќе се подпишуваат изјави со кои граѓаните ќе се изјаснат дали сакаат да ги донираат органите после својата смрт. Од кога ќе започне овој процес зависи од пратениците. Најави пратеничката од ВМРО ДПМН е Рашела Мизрахи.
14: Сикаде во светот каде што сум работела како медицински работник, како медицинска служба или па каде што сум престојувала, сикаде било понудувано на матичниот лекар во случај значи на обична контрола да се изјасни граѓанинот кој е полнолетен, дали во случај на настаната смрт би ги донирал органите. И ова не е невообичаена пракса било каде во светот, ова е сосема нормална пракса за која што би се зачудила јас зашто до сега не е воспоставена во Македонија.
13: Рамковниот договор подпишан со Израел под посредништво на САД нема да биде прифатен, бидејќи не ги гарантира правата на Либан, изјави денеска председателот на Либанскиот парламент Набих Бери, сојузник на групата Хезболах поддржана од Иран, цитирана од француските медиуми. Председателот на парламентот истакна дека станува збор за договор наметнат со диктат, а не за заштита на правата на Либан. Украинскиот председател Володимир Зеленски поднесе предлог закон до парламентот за воспоставување национален пантеон по чест на хероите на земјата. Имињата на сите херои низ различни векови и епохи кои се бореле за Украина и ја инспирирале Украина ќе бидат собрани заедно и за секогаш врежени во нашата историја, додаде украинскиот председател.
11: Ангела, тука добро утро. Заедно се расунуваме, заедно пиеме утринско кафе, заедно возиме кога градинка, например. Еве тука ќе ја поздравам Кристина, мојата цимарка, која ми испрати фотка како со синчето Илија моментално возат и ја слушаат Тета Ангела. Друштво, поздрав до вас, поздрав до сите кои што отворате очи моментално и се раздвижувате. Ево можеме да го направиме во друштво на Бруно Марс и овој хепи ритам, хепи ритам од хитов кој следи.

Girls Like You, Cardi B, Maroon 5. И гледаш како топката влегува во мрежата во 96-та минута и цел свет се руши во една секунда. Замисли да водиш цел надпревар и да примаш гол во последна секунда од продолжение. Епа, јапонците плачат. Мароко слави. А ние грицкавме ногти пред екраните додека мундијалот ни ги крати животите. Германците падна таму каде што беа најсилни на пеналите што ги сонуваа нивните противници. Холандјаните веќе слават, тоест веќе славеа, ги гледаа хотелите за четврт финале, а мароканците им ја украдоа радоста во 90-та минута. И тоа е таа мундијалска енергија што те држи буден до три сабајде. Ова е прв пат во историјата на светско првенство Германија да изгуби пенал серија. Мароко го елиминираше фаворитот Холандија откако изравни во 90-та минута во регуларниот дел, а во осмофиналната фаза дури два од три надпревари беа решени по изведување на пенали. Јапонија испадна од Бразил со гол примен во последна секунда од мечот и замисли во 2018-та Јапонија беше на чекор до четвртфинале на светско против Белгија и во последна секунда и тогаш во надпреварот белгијците дадоа гол во 94-та минута и ги елиминираа самураите. Значи 8 години подоцна као сценаријето повторно да се повтори. И сега на социјални мрежи не се скрола ништо друго осен оние снимки од мароканското лудило и за жал солзите на јапонците. I feel by the wayside like everyone else.

0: или бермаваш со глава, гарант додека го слушаш хитов. Добро утро! Билот истражување дека 85% од паровите се најсреќни кога патуваат заедно. Верувам дека е така. Само седо моментот кој ќе заглавиш во огромната гужва во епизони, па тоа почнува моментот. Аааа, не можам дека да издржам. Не знам како се справуваш во вакви ситуации на чекање, ама сам кај има гужва на друго место и ќе ти кажам во сообраќен сервис за кратко.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: 45 години заедно со вас.
8: Пекабеско.
9: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш, од каде било. План за раст на ЕО.
11: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
12: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
13: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Огромна гужва имаме на обиколницата пред Близот кај Орман. 10 минути стои во место Јасмина и вели дојавата е тука за некому да помогна. И верувам дека ќе биде така, Јасмина, фала ти од срце што сподели и што се грижиш за останатите кои возат во наше друштво. Секој како Јасмина може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 е бројот. Среќен пат и удобно возење.
5: Лето до максимум.

25 po 8. Добро утро, друштво. Уште еден предополуден пред нас. И баш вчера ме насмеа една фотка која ја видов на социјални мрежи. Типче легнат во фрижидер за салдоледи. Надпис е баш сакам вака. И баш се седев дека викендов и јас имав ситуација онако а сакав да ја ставам главата во ладилник, во фрижидер само за да можам да дишам. Дека она од топло надвор кој ќе влезеш внатре и ти е скроз загушно и одека клима уредот нели да постигне температура, чувствуваш дека се гушиш од топло. Е, само капа им симнувам на сите оние кои што се баш са клипчи и кои на 20 степени им е претопло, а камо ли на овие 40 кои се во најава и во пресрет, тој си во екот на овој топлотен бран кој ја зафати и Македонија, па и Европа. Одиме со топло во продолжение. Хебит за добро утро и додека пиеме утринско кафенце.

Епа, друштво, и ова утро имаме две песни што биле хитови, а денес ретко се слушаат. Критериумите за истите се. Под еден, песната да била хит, да е заборавен хит. И под три, да е релевантна за нашиот простор, односно да е била актуелна тука во Македонија. Епа, првиот заборавен хит кој го издвоивме за денеска е кутната химна што крие расположение и во канцеларија и додека се слуша во кола. Не те прашува дали сакаш да танцуваш, онака веќе мрдаш уште кога ќе го слушнеш првиот такт. Оваа песна преживеа многу трендови 4 децении, а Маршал Джеферсон ја создаде 1986-та додека работел во пушта. И буквално ја спакувал целата енергија на Чикаго во еден ритм. Move Your Body е првиот заборавен хит за денеска.

Е, а вториот забуровен хит за денеска е Wind No Speak Americano. Писна што во 2010-та не натера сите да глумиме италијанци на подиум. Йоланда Бикул со Диси Ап го зема хитот на Ренато Корзуне и го претворија во глобална зараза. И почна како клубска шега во Сидни, заврши како број 1 хит во 20 земји и баш никако не обзема она мафтање со раце како да сме во Наполи и го дека го слушаме хитот. Значи, одиме со Летон Вајб и We No Speak Americano.

0: Е, па кој е сега подобар заборавен хит? Movie Party или Ви No Speak Americano? Гласаме на Инстаграм профилот на канал 77 и одлучуваме кој е подобар заборавен хит.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
1: Само хитови.

0: секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
4: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Ева Мекс, само хитови во летно дружење, кога учениците уживаат во летниот распуст. А во двата јунски уписни рокови за упис во средно 26-27 се запишале 15705 ученици. И сега, кога ја видов информацијава, она што прво ми падна на памет, кога ќе се каже средно, е дружење. Или баш го прашав колегата Бажена, што помислите и средно школу која се спомене? Или журка. А што тебе прво ти паја на памет кога ќе се спомене средно школу? Ајде на вибер. 072-60-77-77. Ке направиме листа со зборови кои не асоцираат на средно школа и после, благодарение на нашата другарка Джеминај, ке направиме еден летен хит со асоциација на средно.

0: Значи, заразно од почеток до крај. Young Daddy, Лидија зад нас. И прашав што прво ти паја на памет кога ќе се каже средно. Завршија двата уписни рокови, над 15.705 ученици запишани. Ама јас велам да направиме список со работите кои не подсетуваат на средно. И нашата пријателка Джеменај да ни направи еден летен хит со спомени од средно. Дени, само да нема математика, цело лето се молев. А Христијан, кафе после голем одмор. Тоа е асоциација на средно. Што тебе? Вибер 072-60-77-77. Што прво ти паја на памет кога ќе се спомена средно школо? Правиме песна со нашите спомени од средношколски денови.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Генерацијски предизвик полсум на урчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица. Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шиша, полно страст за животот.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
13: Светлина и елеганција.
14: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
15: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
16: Халкбанк. Важни се луѓето.
17: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, екстра топло утринава. Значи, се будиме на 30 степени во дојарон луѓе. На 23 во Охрид, мислам дека тука по-добро се диша и на моментални 25 во Скопје. Македонија со топлотен бран и не знам дали е утешно тоа што има некои најави за врнежи од дожд, грмежи и врнежи за во поподне. Ке разлади или само уште потешко ке ни биде, фај да почекам и ке почувствуваме. 9 часот е, време за вести. Што има Мартин да каже, ке слушнеме сега.
17: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
18: Опозицијските СДСМ и ДУИ не гледаат никаква суштина во реконструкцијата на владата, изјавија Венко Филипче и Бујар Османи на одвоени партиски пресконференцији.
19: Замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно. Тоа е замена на курто со мурто и ништо друго. Граѓаните нема да видат ама апсолутно никаков бенефит од оваа влада која што води Христијан Мицковски.
20: Пределот на оваа влада се три прашања: блокирање на европскиот пат, унилатерална ревизија на мировниот Охридски договор и непочитување на волјата на албанскиот народ. Така да, каква и да е распределбата, кои да се тие министри кои што ќе бидат именувани или разрешени, тие се во функција или на извршители, или на адвокати на оваа програмска определба.
18: До 18 часот синоќа на територијата на државата се регистрирани 11 пожари на отворен простор, од кои еден е активен, а 10 се изгаснати, информираат од ЦУК. Активен пожар до доцна вечерта имаше во општина Василево, село Василево, каде гори депонија. Изгаснати се пожарите во општините Дебар, Центар, Жупава, Ландово, Долнини, Битола, Аеродром, Чучер, Сандево, Шуто, Ризари, Тетово и Кратово. Бројот на жртви во двата земјотреси што ја погодија Венецуела минатата недела се зголеми на повеќе од 1700 луѓе, изјави председателот на Националното собрание на Венецуела, Хорхе Родригес. Во обраќање на државната телевизија, Родригес рече дека повеќе од 5000 луѓе се повредени во земјотресите и дека повеќе од 15000 останале без покрив над главата.
0: Ангела тука, добро утро. Додека Христина да се врати од одмор, заедно пиеме утринско кафенце. И ово утро се подсетуваме на моментите од средно. Што е тоа што прво ќе ти падне на памет кога ќе се спомене средно училиште? Прашав дека еве во двата јунски уписни рока во учебната 26-27, вкупно 15705 ученици се запишале. Па велам, дајте да евоцираме ние спомени од средно. И Вокри напиша: кифлите од Бичишко трајко, голем одмор, друштво, смеа и понекоја белја. Убави времија што не се забораваат. Имаш ли да додадеш нешто на Вибер? 072-60-77-77, затоа што твоето искуство од средно за кратко го претвараме во песна.

Scott, Last Frequencies. Where are you now? Я слушаме. И се подготвуваме за летен времен режим на собраки. Почнува од утре. А како се вози? Ајде слушаме за кратко.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Тетово-Гостивар. Нашиот репортер од терен Кате дојави вака, предупреди и благодарам за тоа што се грижи за останатите учесници во сообраќајот. Сега гледам по ограничени премини, Богородица не е страшно. Да, се создава колона, ама за Богородица, како знае да биде, 2-3 возила, ништо страшно. Иста е ситуација во Дуиран. Останатите гранични премини, колку што можам да забележам, е во ред. Единствено, Табановци не ми отвора известен период камера, па ете кој има ситуација, чекам на Табановце или на некој друг граничен премин, или некаде каде што има гужва, што се случува на релација каде возиш. Добре дојдено на Вибер 072-60-77-77, затоа што вака си помагаме меѓусебно со дојави и предупредување. Среќен пат!
12: 7-7.

Vizionamo. Сабрина Карпентер, добро утро, друштво. И само некој нека ми каже дека за желба за журкање има годишна возраст. Нема грешка. Се, баш ми беше мотивација и инспирација една баба Лилијан во Старечки дом во Америка. Женава едно што е 96 години, друго што прави журки во Старечкиот дом кај што живее. И сега, плюс снима TikTok видеа. И на последново, покажа како истигнало предупредување од домот за стари лица дека ќе биде исфрлена доколку не престане со журките. Имало поплаки за нејце. Значи, женава ми е царица. Да имаш толкова желба за журка на 96 години, за забави, за собирање, за дружење, секоја чест. И примеров го споделив баш ради тоа. Дека не треба да се дозволиме психички годините да влијат на тоа колку ќе бидеме ексайтед за забави, за журки и за дружења.

0: Pussy Cat Dolls, Don't You, na Canal Sidum Sidum.
1: Со Христина.
0: Е, Хери Стайлс покажа дека и светските звезди знаат онака да склизнат на сцената. На Вембли се напи вода, субите да направи шоу моменти, заврши со мало сценско лизгање. А свадбата на годината ни е со апдейт локација. Тейлор Свифт и Тревис Келси од Род Айленд се селат во Нью Йорк. Прашањето е, колку голема мора да биде свадбата за да стане безбедносен ризик?

0: Bruno Mars, ga slušamo. Grenade. I to na 31 stepen utrinska temperatura vo Skopje.
1: Horoskop. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке сакаш се да оди по твој план на работа, но заборавен детаљ ке те натера да импровизираш. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Некоја мокна, сепак суптилна сила, полека ке те отргне од вистинскиот пат. Добро размисли пред да донесеш важна одлука. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Тензијата од дома ке ја понесеш со себе на работа, но навреме ке сватиш дека не треба другите да ја плаќаат твојата нервоза. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Ке го покажеш својот талент во вистински момент. Пофалбата од шефот ке ти биде дополнителен мотив. Денот ти е десетка.
3: Лав.
2: Ке сватиш дека форсирањето не ти носи резултати, па ке ја смениш тактиката и ке завршиш повеќе од колку што очекуваш. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: Ке направиш чекор назад во односот со партнерот и ке видиш дека малата дистанца не е толку лоша. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ке слушнеш два сосема различни совети за иста ситуација и ке се најдеш во уште поголема дилема. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ке имаш вишок енергија и нема да знаеш каде да ја потрошиш. Ке ја свртиш кон обврска што одамна ти стои. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке налеташ на тврд став од колега и ке мора да попуштиш повеќе од колку што планираш. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Во голема емоционална конфузија си. Ако ништо не ти е јасно, почекај и продолжи кога подобро ќе ги разбираш работите. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Многу луѓе од тебе очекуваат секогаш да им бидеш психолог. Ќе ставиш граница и нема да влегуваш во туѓи приказни. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке се обидеш да расчистиш нешто со блиска личност, но ке најдеш на затвореност. И ке оставиш работите да се средат сами од себе. Денот ти е осумка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
16: Лето до максимум.
17: Хитови

alone. Francúzsko duo Offenbach. Head, shoulders, knees and toes. 13 pred 10. Момент кога ќе подсетам дека сме лайв на radio.kanal 77mk. Плиерот со 9 опции за секоја верзија од тебе. Сакаш фолк, сакаш ексију, сакаш рок, дип хаус, македонско. Бири си од таму. Да подсетам дека се дружим и на социјал медија, а на Инстаграм моментално гласање. Кој е подобар заборавен хит? Првата опција ни беше овој. За сега 36% му ви баде, а некако по-добро котира туриот заборавен хит, овој. За сега 64% за We Don't Speak Americano. Кој е по-добар хит според тебе? Гласањето трае 24 часа и твојот глас или твојата одлука може многу да значи за тоа кој од овие два е по-добар хит.

В оригинал, сорија, а сега позобновено со Јанг Дади. Имаме само хитови за утренско будење. Пуштаме Среќа за Лина Ѓорчевска, точно на пладне игра на Вимблдон. Македонија испишува историја. Лина, само Среќичка за тебе. Испракаме те. Пуштам. А сега е време да продолжиш со работните активности во друштво на Јелена и само хитови. Јас и ти правиме нова рунда Радио Дружба 14. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 30 јуни 26.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Турция те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
5: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кой би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Добар ден. На 28 степени во Демиркапија и на 27 во Кратово и Скопје. До ручек сме во режим на преживување, но попладна атмосферата буквално ќе пукне. Очекувајте локална нестабилност со порен дожд и грмежи на места, можно и краткотрајно невреме со град. Максимални 39 степени, па нагло ладење со дожд. Следуваат најновите информации. Мартине со нас.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Левица ќе го блокира изборниот закон и како остане дискриминацијата во него, најави лидерот Димитар Апасиев.
9: Сегашните пакети се 45, 45, 73. Тоа значи дека ние не сме предвидени никаде. Нашиот предлог беше 40, 40, 10, 5, 3. Во тој случај се опфатени сите категории кои постојат, тие не беа прифатени, се отишло на варијанта, бидејќи јас сум брифиран, не бев дел од процесот, се отишло на варијанта 42, 42, 8, 5, 3, но и тоа не е прифатливо. За нив, тоа значи трошки, колку за илустрација, ние со двајца пратеници земавме повеќе пари од за државно финансирање од колку со 6 пратеници, што нема никаква разумна логика.
8: Делегација на Собранието на Црнагора денеска е во посета на Македонското собрание. Според агендата, Црногорската делегација ќе се сретне со членовите на меѓупартиската парламентарна група против корупција, а ќе оствари и одвоени средби со членовите на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања и Комисијата за финансирање и буџет. Либанскиот председател Джозеф Аун денеска изрази подготвеност за распоредување на војската во јужен Либан, каде што проиранската група Хезболах има силно присуство. На состанокот со шефот на централната команда на САД, адмирал Бред Купер, Аун ја потврди решителноста на либанската држава да го прошири своето влијание преку своите вооружени сили, се до границата со Израел, се вели во сообштението издадено од канцеларијата на либанскиот председател.
7: Работно време
10: со Јелена.
6: Добар ден, нов ден, нови обврски, нови планови, ама и нова шанса да се направиме. Убаво расположение уште од самиот старт со
7: Ново на Канал 77.
10: Yo, what's up, it's Bibi Rexha.
7: New Religion, Канал 77.

0: Maroon 5 navratio vo najubavite spomeni. Ja sam Jelena. Golzime ovaj vtornik zajedno. 7.12, кога ќе ја гледаме Лина и тоа с кришум, да не ни дознаат случајно во канцеларија. Лина Ѓорчевска испишува историја за македонскиот тенис, денеска настапува на Вимблдон. Можеш да гледаш с кришум на еден од каналите на новата Арена Спорт Македонија. Да, може да се бодри Лина и тоа во живо ќе биде преносот. Е сега, противничката е фаворит, но Лина веќе исчисти три тенисерки за да дојде до тука. Да не ја опишуваме толку рано.
1: Работно време.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Ептен добра понуда. За до плата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
13: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Батале ги сега пораките што ти пристигнуваат на телефон, гледај таму пред тебе и гледај особено во брзинометарот. Радарска контрола има на патниот правец Куманово, Скопје, за ова јавува Мартин, мојот репортер од терен. Ако ти си во моментов задволен и забележуваш застој, полициска контрола, радар или нешто што може да им помогне на другите возачи, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Канал 77.

0: Roma, Roma, my Gaga, ooh la la, what you been romance?
1: Dinamična Lady Gaga za dinamičan posleden den od mesec juni. Zdravo društvo! Leto do maksimum, hitovi do maksimum. Eto ti je. Vili Martin, gazdata, mislite ka gledam statistika za prodажба? Всушност, веќе го барам преносот од терен на Вимболдан. Лена Дјурчевска е таму, вели, меѓу неголемите светски имиња. И тоа против Ани Симова, која доаѓа како фаворите. Тоа е она македонска жила, вели Мартин, што проработува кога сме отпишани. Епа, спреми се, народе, во 12 на Ридоме.

кога Майкл Стајп ќе ги погоди нутите, светот застанува на кратко. Сите сме во аголот во некој период од вторникот, ќе си признаеме. Ама, држиме контрола со само хитови. А од нив ни доаѓа Waiting for Love на Avicii.

0: potrebnego. Instant dozo samodoverba za poslednjata bitka s rakovite. I za pogolema kontrola na denat. Kings and Queens. Eva Max, ki bide na radio.
1: Rabotno vreme.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.

Avicijova, Waiting for Love. Kakvo ubavo fino letno vraćanje po 2015. Velom letnom ne podsjetiva na taka na more, na plaža, ako ga vike smeka i plažata. Kako da stigneme polesno do tamo? E pa, od utre, Македонски депатишт официјално преминува двалетен режим. Секоја година во ово време се активират правилата што треба да ни го спасат патот до плажа. Како? Што? Стапува на сила од утре, ке да знаем од Мартин во Вестите во 11. Лето до максимум. Шипови на максимум. Лето до максимум.

0: the lessons I've learned. Gizbrojat zvijezdite One Republic. Može biti brojiš minuti do pauza. A niko je može bi i minuti do njegove godišnjeg odmora. Kako je da je? 5 pred 11. Вторник.
1: Додека тренираш,
2: Канало 77.
1: Deep House.
2: Додека колираш,
1: Канал 77. Кафе. Или било што е да правиш.
2: Канал 77.
1: На веб страна.
2: Повеќе радио станици.
1: Работно време.
3: Жито, топ понуда, наполитанка петка, 350 грама, за само 59 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Jela.mk.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена колор.
2: Пиеш кафе и веќе се потиш. На 26 степени во Кичево, 29 во Македонска Каменица и на 30 степени во Скопје. Сончево е, ама облаците веќе почнуваат да прават планови за попладне. Денеска одиме до максимални екстремни 39 степени. Попладне во таа горишта ќе се претвори во порен дошт и грмежи. Наместо се очекува дури и краткотрајно невреме. Во продолжение, тука е Мартин со актуелните случувања за денеска.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
4: Со изведување на материјални докази вчера продолжи судењето на 9 на полицајци поврзано со пожарот во дискотеката Пулс. Според обвинителството, полициските службеници покрај очигледните пропусти овозможиле непречено работење на кочанската дискотека, изјави обвинителката од ОЈОГОК Спасенка Андонова.
5: Голем дел се од материјалните докази кои што се однесуваат и на сообраќајните решенија, така што тие факти на некој начин не биле сериозно земени и сепак била давана согласност која што овозможувала добивање на лиценци и непречено работење на правниот субјект.
4: Од утре до 31 август на државните патишта во државава се воведува летен времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. Ограничувањето не се однесува на возила кои превезуваат животни цвеќе, хуманитарна помош, жито и житни култури и лесно расиплива стока, нафта и нафтени деривати и возила кои вршат превоз за компании кои имаат склучено договори за изведување на проекти на државните патишта со ИЕПА за државни патишта. Германскиот канцелар Фридрих Мерц изрази сочувство откако 6 возрасни лица вчера беа застрелани во установа за социјална помош за млади во северниот град Штаде. Прелиминарните наоди сугерираат дека мотивот веројатно бил спор за старателство, наведуваат истражителите.
2: Добар ден, денеска е ден на социјалните медиуми. Што е најкорисното што си го научил таму? Практичен совет, некој рецепт може би? Па, може ќе му улесниш на друг што слуша, ако споделиш. Подготви се, почнуваме за кратко.

Celine Dion, The Power of Love, nevrativo, 93. Što je najkorisno to što si go naučil na socijalnite medijumi? Dneska je svetski den, baš na socijalne medijumi, pa najčesto koliki se spomnat razgovor od otivo pravec, premnogo sme na telefon, premnogo skrolame, ама ајде, денеска да ги оставиме критиките на страна, бидејќи ако сме искрени, сите барем еднаш сме научиле нешто корисно од таму. Некој открил трик што му го леснал секојдневието. Некој научил како да заштеди пари. Некој научил нов рецепт што се уште го прави дома, како мојот за проје, што сите ја обожаваат. Ајде сподели на Вибер на 072-607-7777. Што е најкорисното што си го научил на социјалните медиуми?

0: И ова го слушавме на светскиот ден на социјалните медиуми. Што е најкорисното што си го научил од социјалните мрежи? 072-607-777 на Вибер, тука ни е Сашка, вели: научих да се шминкам само брб, да не личам на клон. А TikTok е преплавен со шминкери, сакаш шминкеш ке најдеш што тебе ке ти одговара. Се согласувам, во право се зова сосема. Тука ни е и Ивана, вели: научив едноставни трикови за организација дома. Никогаш не мислев дека виткањето облека може да направи толкова разлика. Е, да, јас за ова ќе се согласам со тебе, бидејќи не знаев до пред две години дека ако ги ролаш алиштата за, например, за во купер, многу некако поубаво ти се спакувани и повеќе собира. Чисто, ете, тоа е трик кој навистина не го научив ја од социјални медиуми, ми го кажа, ама е корисен, супер е. Тука е и Боријан, вели: научив неколку кратки вежби за грбот, работам на компјутер и навистина ми помогна. Ете, тоа е фино, убаво, корисно нешто. Што ти научи нешто корисно од социјалните медиуми? Пиши на Вибер 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, паужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
7: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Жито, топ понуда. Врат пека беско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетек на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Прави си муабет со возачот, ама погледнуваме малку и на патот. Види каква е состојбата со ограничување на брзината. Има радар и тоа на патниот правец Тетово Гостивар. За ова јавува Зоки, мојот репортер од терен. Возиш? Ајде биди моите очи на пат. Каде сообраќајот е успорен, каде има колона, полициска контрола? Па пиши информација на Вибер на 072-607-7777 за навреме да стигнат и другите до посакованата дестинација. Среќен пат!

0: Херо, и сме што го издржавме месецот, дојдовме до неговиот крај, крај на јуни. Херо, и сме и што издржуваме високи 32 во Скопје. Ама еден од поголемите херои е мароканскиот голман Боно, кој одбрани пенал без да се фарли. Вести од спорт. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Фудбалската репрезентација на Мароко избори пласман во осми на финалето на светското првенство, откако по драматична пенал серија ја елиминира Холандија. По 120 минути игра, резултатот беше 1-1, а лавовите од Атласот славеа со 3-2 во пенал рулетот. Холандија и Мароко одиграат цврсти тактички дисциплиниран надпревар, во кој африканската селекција беше поконкретна и создаде повеќе опасни ситуации. Со новото херојство на Боно, Мароко обезбеди место во осми на финалето, каде што ќе се соочи со селекцијата на Канада. Американскиот кошаркар Карсен Едвардс официјално е нов член на литванскиот гигант Жалгирис, јави клубот на своите социјални мрежи. 28-годишниот бек минатата сезона играше за Виртус Болоња, каде забележа одличен евролигашки просек. Едвардс потпиша двогодишен договор со Жалгирис и веќе беше представен како исклучително квалитетно засилување. Пред Виртус американецот настапуваше уште за Бајерн Минхен и Фенербахче. Американскиот кошаркар Мозес Сарајт доби македонски пасош и веднаш го реализира трансферот во шпанскиот кошаркарски гигант Барселона. Македонија со пасошот на Райт доби нов репрезентативец, а исто така добивањето македонски пасош е од голема корист и за каталонскиот клуб. Причината за тоа е што Райт ќе може да настапува како европски играч и нема да зафаќа место за кошаркар надвор од Европа, што е особено важно според правилата на шпанската АЦБ лига.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
6: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
7: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
14: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
15: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
17: Дојди во Халем.
16: Најдобри автостакла.
18: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
19: Лето до максимум.

Само хитови преслушуваме во работно време со Јелена на канал 77. Дали има некој што ти недостасува ова предпладне? Следова класика која е така што се слуша, ама баш со затворени очи, но малку посилна. Here without you, Three Doors Down.

0: Pinky olan. What about us? Na tri predplatné.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: крцкаат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
2: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
7: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
6: А тука си била?
7: Се на 48 рати, без камата.
8: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
9: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Не заборавај вода, лесна облека и што е можно повеќе сенка на 27 степени во Демирхисар и на 32 во Воландово и Скопје. Жештината ќе биде сериозна, максималната температура ќе достигне 39 степени. Попладнето носи мала промена. На повеќе места ќе има услови за локална нестабилност, со порен дожд и грмежи, понекаде можно и краткотрајно невреме, проследено со град. Мартин прави преглед на најактуелните теми. Еве што го одбележува денот.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Премиерот Христијан Мицкоски најави промена во акцизната политика.
13: Дизел горивото е поевтино од безоловниот бензин и нешто ќе мора во делот на акцизната политика да менуваме, нека се стабилизира кризата, нека легнат работите. Мислам дека акцизите треба за едните и за другите горива да се нивелираат, со тоа што едните ќе се намалат, а другите ќе се зголемат. Такво е впрочем искуството и примерот со сите соседни земји, никаде немаме поевтин толку драматично дизел отколку што е безоловниот бензин.
12: Три лица, меѓу кои едно дете, се тешко повредени во експлозија на експлозивна направа што се случила во понеделникот вечерта во стамбена зграда во Монако. Осомничениот по нападот побегнал во Франција, а полицијата интензивно трага по него. Нападот се случил околу 21 часот на влезот од стамбен комплекс во близина на француската граница. Иран соопшти дека во наредните денови нема да одржи никакви директни преговори со САД, иако Вашингтон претходно најави средба на двете делегации во Доха. Портпаролот на иранското МНР Есмаил Багаи изјави дека техничката делегација на Иран ќе отпатува во Катар, но тоа нема никаква врска со американската делегација. Претходно Белата куќа соопшти дека американскиот претседател Трамп го испратил својот зет Џаред Кушнер и специјалниот пратеник Стив Витков да ја предводат американската делегација во Доха.
14: Работно време. Со Јелена.
10: Добре деде во втората половина од овој последен ден за јуни. Добре деде на фреквенција за Samo dobra zabava.
15: Nikad.

0: Michael Jacksonova. Black or White. 91. годината за овој хит. А која одделение беше ти или може би клас во средно се сеќаваш на 90-тите? Кога веќе споменуваме средно?
1: Тоа е тоа што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене средна школа.
0: Ова беше муаветот во утринското шоу. Генерирани одговори со помош на вештачка интелигенција добиваме сега. Журка и

Лал да ви е. Ова се вашите одговори, само беа генерирани со помош на вештачка интелигенција во еден убав хит во утринско шоу. Ангела ти го спасува денот, односно утрото, од 7 и утре ќе биде тука.

секога знае да ни ја допре душата. Роби Вилиамс беше ова. Фел. Е, сега, за сите они кои што знаат и понекогаш и многу лесно им оди одрека да те трујат во наводници со коментари, па со некои непотребни разговори. Тоа обично се случува или на работа, или кога ќе излежеш и таман кога ќе сакаш да се опуштиш, се случува тоа. За така

0: ако ќе дојдат такви моменти токсични, тогаш секогаш се вртиме кон нашите пријатели. Тие ни се најпотребни во тие моменти, затоа го имаме Somber Song, Back to Friends.
1: Работно време.
2: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group. Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
8: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно и особено ако си на излез од Велес кон Штип, таму има пожари, за ова јавува Иле. Тоа е мојот репортер од терен. Уште една дојава имамо од Јовица, кој вели дека има радарска контрола помеѓу Негорци и Гевгелија. Патуваш и ти во моментов, тогаш ајде испрати порака на Вибер на 072-607-777, доколку забележуваш гужва, а каде се вози без проблем, извести и тоа. Ако има радар, евентуално, сето тоа ќе им користи на другите учесници во сообраќајот. Среќен пат!

Што ти значи кога можеш да си слушаш нешто онлайн? И тоа одиш на 34 степени во моментов во Ксамил, 32 во Скопје и тука слушаме Работно време со Јелена. Се прашуваше како знам дека 34 има во Ксамил? На Александр во моментов е таму, испраќа фотографија од плажа, ни помалку, ни повеќе. Сега можеш да замислиш ти, Александр, како се чувствувам јас. А да не зборувам за другите што во моментов се по канцелари. Тој на плажа, си се лади, си оживка, блази си ти. Ама ке дојду бав ден, само ти слушај од Веплеер.

0: baš takvi sme na 35 popladne. Radioaktivni Imagine Dragons Beova. Zdravo. Znam kako ti izgleda šiše što tako izvadi na frižider. Se poti što se veli šišeto od što je studena. A ti si vraten od pikolni 30 i nešto stepeni nadvor. Ама, тоа е шок за организмот. Така велат лекарите. И препораката е од Институтот за јавно здравје не само да не пиеш толку студено, студен пијалек, туку избегнување директно сонце од 11 до 17. Затвори гиролетните дома, значи шифра темно, кога е се вака екстремни температурите. Пеј вода дури и ако не си жеден, е сега треба да се избегнува алкохол и кофеин. Ете, тука сега со кофеинот некако ќе имаме проблем, ама сепак мислам дека може да се договориме. Како и да е, внимавај на своето здравје. Некој те сака.
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Лекар за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Летото максимум.

0: Bravo, Antonija Gigovska je, slišavme so specijalista.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Ама ние имаме тука уште една специјалистка која што во моментов е на Вимблдон и испишува историја за македонскиот тенис. Тоа е кога некој ќе те направи горд и онака буквално си свесен за својата вредност и за своето значење, баш како што е Лина во моментов. All polite, баш како Лина на Taylor Swift.

0: Hey sexy lady. Sean Paul и Шеги се сдружија во 2002-та и ете, тоа беше резултатот. Само кратко фрламе окце на дуелот на Вимболдон. Ани Симова го свој првиот сет со 6-3, а во вториот сет води со 2-1 против нашата Лина Ѓорчевска. Ама, има време. Стискаме палци.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Пекабеско, пекабеско, море да е пекабеско.
8: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Се бара златна рибка. Шифра Светек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
13: Само во Сетек. Само од 16 до 30 јуни.
12: А тука си била...
13: Се на 48 рати, без камата.
14: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа! Тука е Пепко.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Температурите се искачуваат кон максималните 39 за денеска. 27 има во Тетово, 29 во Крива Паланка и 32 степена во Скопје. Надвор се уште владе сончево време со мало домирена облачност, но како што одминува попладнето, ќе расте ризикот од локална нестабилност. Порен дошт, грмежи, некаде можно и краткотрајно невреме со град. Време да проведиме што се случува околу нас. Го слушаме Мартин.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Вечерва со почеток од 20 часот на платото пред арената Борис Трајковски во Скопје ќе се одржи комеморативен собир во чест на Влада Јаневски, кој неодамна почина поку со боледување. Настанот се организира со цел пријателите, колегите и бројните почитувачи на неговата музика заеднички да му оддадат почит на еден од најзначајните македонски кантавтори и изведувачи. Владо Јаневски зад себе остави богато музичко наследство и бројни хитови што со децении беа дел од животите на генерации слушатели. Неговото творештво ќе остане трајно запишано во македонската музичка историја. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека граѓаните може да ја очекуваат неговата оставка на крајот на јули, како и дека оваа одлука ќе зависи од авторитетите на некои политички партии и неговата енергија. Тој повтори дека наскоро ќе има избори, како што изјави во следните 3 до 4 месеци. Тој оцени дека секогаш бил избиран на позициите што ги имал, како и дека покрај легалноста барал и легитимитет, бидејќи смета дека тоа е суштината на демократијата. Израелскиот министер за енергетика и инфраструктура Ели Коен му честиташе на словенечкиот премиер Јанес Јанша по неговата изјава дека Словенија ќе го повлече признавањето на Палестина и ќе ја пресели својата амбасада од Тел Авив во Ерусалим. Ваквиот потек би представувал значајна промена во словенечката надворешна политика и би можел да предизвика реакции и во рамките на Европската Унија.
2: Со Јелена. Добре ми дојде, добар ти ден на тебе, 3 минути по 13. Еве со што се возиме. Somebody that I used to know got here, потоа. Камила Кабелишон Мендесо, сењорита, но предходно, ако некој во случајно те побара за да му завршиш некоја работа, речи, извинјам, ја сум тука за нешто друго.
3: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Benson Boone, welcome.
7: What's up, everybody?
8: My name is Benson Boone.
3: Канал 77.
9: Benson Boone!
10: Само хитови.

0: thing.
1: Love don't cost a thing. Jennifer Lopez jej máme vo rábotno vrieme sa Jelena. Rejkov, kaj mene vo studiu 24 stepeni rábotí klimata, to je. Ovodíme nie sega do kvadrci, tamo vo momentov 36. Ова Андријана не го испраќам. Зато што пред малку јас прашав на колку степени си во моментов и каде. Еве ги сега степените моментални низ Македонија. Правиме мапа на најжешки градови во моментов. 072-607-7777 на Вибер. Па сега се селиме од Кавадарци на кај град Скодиме 39 моментални Слободан е на толку, Александра моментално во блоковите со Праски во Росоман одејќи на кај Велес 40 степени точно. Е, сега да одда видиме како е кај Денис. Вели 46 во Скопје центар, тоа е нели температура измерена во автомобил. Малку ќе ве прошетам и да ве изгледам во моментов на најниски 27 степени. Ајде, сега со германскиот. Како ќе биде? Гутерслох. Добро се во тоа е од Емилија. Вели, ве слушамо од моето работно место и ова е таа температура која што во моментов, мислам дека и најмногу ќе ни одговара. На колку степени си ти во моментов и каде? На Вибер. 072-607-7777.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Ти знаеш што? Ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
11: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
12: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
13: А1.
14: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
15: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Уклучи светла и не заборави на безбедносниот појас. Полициска контрола има на патниот правец Жилино Скопје, ова го јавува Наум, мојот репортер од терен. Ако во моментов и ти си на пат, испрати порака на Вибер на 072-607-777. Каде има гужва, каде се вози без проблем, има ли некаде полициска или може би радарска контрола? Сето тоа ќе им користи на другите учесници во сообраќајот. Среќен пат!
3: 077.

Nazad bo 2000-ta svoj odličen, fin, interesen leten ritem na Bob Sinclair. Se združuje se Gary Pine. Ete go rezultatat. Love Generation. Vo leto na kanal 77. На колку степени си во моментов и каде? Тоа е денеска прашањето, затоа што бев потикната јас од Александр, кој се пофали дека во моментов е во Ксамил на 34 степени, тоа на плажа. 072-607-7777 на Ривер. Е, тука имам различни степени. Одиме со Венчо, вели, на Алпите во моментов. 40.

5 степени. Инаку ова е фотографија од возилото во кое што во моментов е тој. Па сега од таму ќе се вратиме повторно во Македонија. Битола 38 вели Кика. Одиме со Зоран. Струмица е на моментални 39 степени. Е она што во моментов е интересно. Испраќа Александр видео од Патарина Миладиновци за Штип. Таму веќе врне да знаев дека овој муавет ќе потикне и тоа драстична промена на временските услови. Верувам многу порано ќе го поставев прашањето. Во моментов да, има и силен ветер во Скопје. И тоа се случува, гледам, и во другите делови од Македонија во моментов. 41 степен во моментов во Струмица. Вау, добре. Ама се уште не врне. Е, сега, ти и јас сме тука со да се слушам на канал 77.

0: Preslušujemo me zajedno samo hitovi. V rabotno vrijeme so Jelena Dodeka, Lina Đurčevska ispišuva istorija v makedonski tenis. Zagubi v prvo to kolo na Wimbledon, no zaslužuvam.
1: Podržano od Midea. Фудбалската репрезентација на Мароко избори пласман во осми на финалето на светското првенство, откако по драматична пенал серија ја елиминира Холандија. По 120 минути игра резултатот беше 1-1, а лавовите од Атласот славеа со 3-2 во пенал рулетот. Холандија и Мароко одиграат цврсти тактички дисциплиниран надпревар, во кој африканската селекција беше поконкретна и создаде повеќе опасни ситуации. Со новото херојство на Боно, Мароко обезбеди место во осми на финалето, каде што се соочи со селекцијата на Канада. Американскиот кошаркар Карсен Едвардс официјално е нов член на литванскиот гигант Жалгирис, јави клубот на своите социјални мрежи. 28-годишниот бек минатата сезона играше за Виртус Болоња, каде забележа одличен евролигашки просек. Едвардс потпиша двогодишен договор со Жалгирис и веќе беше представен како исклучително квалитетно засилување. Пред Виртус американецот настапуваше уште за Бајерн Минхен и Фенербахче. Американскиот кошаркар Мозе Сарајт доби македонски пасош и веднаш го реализира трансферот во шпанскиот кошаркарски гигант Барселона. Македонија со пасошот на Райт доби нов репрезентативец, а исто така добивањето македонски пасош е од голема корист и за каталонскиот клуб. Причината за тоа е што Райт ќе може да настапува како европски играч и нема да зафаќа место за кошаркар надвор од Европа, што е особено важно според правилата на шпанската АЦБ лига.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Тијакалото, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалото Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалото.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
5: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com. Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
13: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
15: Ова лето пуши гласно.

0: Stargazing.
1: All this time I've wasted.
0: Miles Smith.
1: You were right there all along.
0: На 9 пред 14. Музиката има таква фина убава музика да те пресели на друго место, ама буквално за само 3 минути. Епа, тоа ќе го направиме со специфичниот звук на Tame Impala и неговиот хит Dracula. Тука е на радио.

0: Tame Impala. Dracula. Ова беше на 5 пред 14. И за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ехе, не се разделуваме за денеска уште. Се слушаме повторно во 18. Во меѓувреме, ке се дружиш со Ангела. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска вторник, 30 јуни 2026.
1: Тоа е тоа што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене средна школа.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Данијел, како да извадам оправдувањето за одам на фудбал? Дени, бегање од последните 2 часа во петок. Нашата пријателка Джеменај ја генерираше нашата летна химна со спомени од средно.
3: Журка и дружење, лето во крвта е.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
11: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
12: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
13: Жито, топ понуда. Врат пека беско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
14: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit, финансиско друштво Mint SN.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Се мршти нешто надвор, добар ден. Ама не знаеш, проблем ли е тоа што ќе заврне или само уште потешко и потопло, некако понепријатно ќе стане натаму. 35 моментално, Дојран, 28 во Охрид, Скопје, слуша Канал 77 на моментални 40. Ај на здравје, топлотниот бран. 14 часот, Vrijeme za vesti i novosti koji ima Marti. Ajde, kažu je.
2: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
4: Професорка на Штипскиот универзитет е лишена од слобода под сомнение дека побарала и примила подкуп од студент за да му овозможи да положи испит. Како што информираат од МВР вчера, полициски службеници од СВР Штип ја привеле ТА-39 од Штип. Според пријавата на 22 јуни, КБ-26 од Турција, кој привремено престојува во Штип и е студент на Штипскиот универзитет, пријавил дека професорката од него побарала 300 евра за да положи испит што требало повторно да го полага на 29 јуни. Во координација со основното јавно обвинителство Штип биле преземени соодветни мерки, при што на студентот му биле предадени три криминалистичко-технички обработени банкноти во апоени од по 100 евра. Професорката била лишена од слобода веднаш по примање на парите. Вечерва поседницата на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на екипи да објавени промените во владата. Премиерот Христијан Мицкоски вчера изјави дека со коалициските партнери вреди и знам постои принципиелен договор околу распределбата на ресорите, но дека персоналните решенија ќе бидат соопштени дури поседницата на партиското раководство. Тој посочи дека досега не се разговарало за конкретни имиња, туку за начална поделба на ресорите. Големиот пожар на отворен простор на хрватскиот остров Вис во подрачјето Подхумлје кај Комижа е ставен под контрола, соопшти Хрватската противпожарна заедница. Пожарот избувнал во неделата доцна навечер, а според првичните проценки огнот зафатил трева, ниска вегетација и шума на површина поголема од 300 хектари.
1: Ај, здраво пак! 30 јуни, значи ова е последно дружење за месецов, ама доправа почнува денешново. Попладне со Ангела, само хитови, Алиша Киси, Girl on Fire.

0: Olivia Dean. So easy. Вторничко дружење и многу мина знаат да кажат дека вторник е пак сус ден. Во ситуацијава се погоди баш таков да е. Залина Ѓорчевска. Ете, испиша историја Вимблдон. Прва македонка која се е пласирала. Се изредувавме сите, еве, готово пред 10 минути на превар. Заврши. И резултатот колку баш?
1: 2-0 за Аманда Симова, за жал.
0: Та беше шеста на батаа листата.
1: Шеста, да.
0: И знаеш, сега вака си билам. Аман бре, таман ни се посреки. Можеш ли толку баксус да биде со ждрепката? Од 200 и кусор, колку има точно учесници на Вимблдон? Баш едно од потешките да и западне. Колко да. Е 24 годишна девојка?
1: Шално, 24 годишна, 2001 генерација. Тоа е тоа, куферите и назад.
0: Добро, нема ли некоја опција, некако нешто да се случи, не, вайлкарт, не знам, некоја реприза да продолжи по назад?
1: Нема ни реванш, нема ни реприза, за жал, наредната година.
0: А она што е срекна, дека прва македонка се пласираше на Вимблдон и сепак ќе остане како таква запаметена во македонската историја. Лина, ти честитам и за овој успех.
1: Подршка, да.
0: Подршка од нас. Твоите.

0: Veli Vlatko Ilijevski. Taka trebalo da bide. Kanal 77. Samo hitovi za tvoj najsilen ritam v popladnevo. S italijanski šarm go srekjava onaj buntoven zvuk na tom Marilla. Slušaj kako zvukot može da eksplodira od Rim v Los Angeles. So Maneskin plus Tom Morello. I gosip po predloženje. To je to, što prvo ti paga na pamet koje ga se spomene srednja škola.
1: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
0: Daniel, kako da izvadam opravduvanje to za odom na futbol? Dini, biganje od posljednjite 2 časa vo petok. Нашата пријателка Джеменај ја генерираше нашата летна химна со спомени од средно.
2: Журка и дружење, летово крвта е.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77.
3: Само хитови, само хитови.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
9: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
10: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
9: А тука си била?
10: Се на 48 рати без камата.
11: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружетени се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
12: Жито, топ понуда, наполитанка петка, 350 грама, за само 59 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
13: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Од утре па до 31 август на државните патишта низ Македонија се воведува летен времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила за време на денови од викенд и денови кога вака имаме екстремно високи температури. И тоа е од она што јас го имам како инфо, а ситуација од терен, радар, гужва, застој, сообраќајна несгода. Сето тоа што те На што го имаш како информација, можеш да го дојавиш кај нас на Вибер и некому да помогнеш. 072-60-77-77 е бројот. Среќен пат и удобно возење.
16: Канал

коментарите. А, таа е навивачна на Роналдо, сигурно бил во комисија. Или фокусот треба да биде на лицето, ама никој не стига до таму да погледне. 26 метри висока статуа, сите гледаат на погрешно место. Значи, урнебес. Интернет за 5 минути прави комедија од се. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека дамките од трева не мора да значат крај на нашата омилена мајца. Излегува со мало триење стара четка сола бикарбона, па минуваш малку со крпче соладна вода и детергент и тоа е тоа. Зеленото го нема. Само не се препорачува за болна и сила. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам. Вечер во 20 часот пред Арена Борис Трајковски во Скопје ќе се одржи собир во чест на Владо Јаневски. Погребот е утре од 10 мегу 11 часот на групиштата Бутел. Попладне на канал 77.

0: Veli Pink, popodne s Angela, live sme na radio.kanal 77MK. Od tuka Maja ni praja pozdravi od Slovenija. Е, Велю, ситно се бруи додека да се вратам во Македонија, па носталгијата да не ми биде само вака личење преку радио, слушање, туку да се биде дома со најблиските. Ако го сме веќе кај радио.канал 77МК, да подсетам опцијата. Едно што комуницираме од таму, друго што слушаме вистина секој час, трето, уживаме во 9 плеери со различна музика. Буквално секој на свој начин си ја наоѓа моменталната музичка верзија од себе.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем! Најдобри автостакла.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
7: Ја своим морем пловим, путујем.
6: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
8: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
12: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
13: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Илиам. Микента за попладневно филгут расположение и нова опција која веќе нема да не става во искушение да направиме нов профил за да шпионираме некого. Ти имам раскажувано за новите опции кои што пристигнаа на Инстаграм, тоа е беа во најава и денеска слушав неколку инфлуенсери кои велат дека веќе се достапни и во можност, а суштината од тоа што може да користиме е без лице да не примети дека сме му гледале стори, да го гледаме. Значи, онака, шпионаж, тајно. Јас гледам стори, ти не знаеш дека тоа се случило. И сега јас пробувам да го направам ова, ама не сака. Еве, дури и апдейт на Инстаграм профилот направи, баже, сака ли кај тебе?
1: Моментално не ќе пробувам, јас сама дефинитивно е врвна трчарска ала.
0: Ама замисли, онака, го гледаш, некој објавил стори, ти кликаш, задржуваш, значи не го отвориш, тука само задржуваш на иконката само на стори, и тука треба да се појави мене со опција за да одбереш скришно да ја погледнеш. Ама кај мене само Beauty View Profile, ништо друго не дава.
1: Може би треба некој нов апдейт.
0: Не знам, еве.
1: Да се појави.
0: Јас пробав, кај мажот ми може, тој ја проба опцијата.
1: А тој ја веќе пробав.
0: Аха, и затоа ми е чудно како кај него може, кај мене не сака. Ама има и предупредување. Првиот месец ова може да биде бесплатно и после се наплаќа 1 евро месечно. Ама и да сакаш да ја пробаш, треба да ги оставиш податоците на картичката.
1: По-добро трик. Да платиш, отколку да прашуваш другар да види стори на симпатија и слично.
0: Или да правиме лажни профили тука да си играме играчки. Доаѓаат уште многу други опции на Инстаграм, ама како била, то том потом, со време ќе ги разгледуваме.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. Poplavna Sangela. И најава дека во Сан Франциско ќе се врши исплата во долари и оштета за жртви на сексуално злоупотреба. За ова и многу повеќе слушаме кај Мартин во вести.
2: Поплатне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Риц Хоум Цинтар, Гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Топлотен брам во Македонија, да, уште денеска според најави, ама и најави за врнежи од дошт и неврема. Веќе никога се мршти, тмурно е, па погледни пред да излезеш од канцеларија, дали треба да почекаш да заврши улјата или да одиш кон дома. Инаку 36 степени имаме моментално. Струмица, 32 во Крушево, 26 во Скопје. Хе-хе, 40-ка денеска. 15 часот, време за вести за новости кои ги спремаш, Мартин.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: Прилепскиот општински штаб за заштита и спасување активно се подготвува за сезоната на пожари, посочи инспекторот за заштита и спасување Јован Аврамовски.
15: За блрето е палење на стрништа, треви и меѓи во ловиште. И кај нас цело поле, да речем, Пелагонијата е ловиште на прлетен дивеч. И при употребата на комбајните, комбајнерите мора да си га премат комбајните со потребната опрема за заштита и гасење на пожар.
14: Кинеската армија и крајбрежна стража денеска патролираа во водите околу гребенот Скарборо во јужното кинеско море. Јужната воена команда на кинеската армија соопшти дека нејзините воздушни и поморски сили спровеле патроли за да ја зголемат борбената готовност во територијалните води и воздушниот простор околу гребенот. На гребенот Скарборо, што Пекинг го нарекува Хуангјан Дао, право полагаат и Кина и Филипините, и е едно од најспорните поморски места во светот. Католичката надбискупија во Сан Франциско се согласи да исплати 395 милиони долари на повеќе од 500 деца жртви на сексуална злоупотреба од страна на свештениците. Како дел од судската спогодба, надбискупот во Сан Франциско Салваторе Кордилоне ќе мора да напише и писмо со извинување на секоја жртва. Спогодбата предвидува исполнување на 14 барања за заштита на децата и транспарентност.
1: Здраво друштво, се спримаме за дома, се топиме на високиве температури. А зашто прво се факеш кога сакаш да се освежиш на овие горештини? Вибер 072-60-77-77. Зашто прво се факеш кога сакаш да се освежиш на овие горештини? Јас дефинитивно за ладна вода.

0: И возиш ком дома. Се топиш на овие високи температури. Па прашав, зашто прво се фаќаш кога ќе влизеш дома и го земаш да се освежиш? Јас дефинитивно ладна вода, па никогаш не мора да е ладна. Ама затоа Кика вели ладна лупиница и те како добро освежува на горештиниве. Станислава, пиво и јас сум за тоа. А Вокри како?
1: Ве ова доаѓа како винце бунарче, сечкани на ситни парчиња, стајани у термос или моеш на кипла да стаеш и да пиеш. Вино бело со кајси, може и крушка, јабука, што сакаш ти, стаеш кисело вода, винце пола кило и мраз. За освежување денот ти иде супер.
0: А така, за мерак. И сега, знаеш зошто го поставив прашањево? Дека бев скрос запрепастена кога вчера слушав еден доктор експерт кој што кажува што треба да пиеме, со што треба да се освежуваме, а со што не. И знаеш што е прво забрането, зашто има големо не, не, не. Прво и основно за кафе, без оглед на тоа дали е ладно или не. Енергетски пијалоци. Тука е алкохолот, ако го сметаме пивото за најосвежително за волето, бев оу, но! Газирани сокови никако. И знаеш што е другото никако? Сладолед. Буквално, да си пукнеш од мака кога ќе ја слушнеш целава листа со препораки со што не треба во лето да се освежуваш на овие високи температури. Дали ќе веруваме или не на ова, останува на секој индивидуално. А јас сум секогаш за тоа. Прави како тебе најдобро ти годи и како ти е лесно на душичката.

0: душитве на канал 77 додека некој гори на плажа, некој гори на работа. Ајде да продолжиме со уште хитови. Сабрина Карпентер. Busy Woman за цело ќе почекаме да ја слушнеме за многу, многу кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: оно е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Огромна гужва на Теодосиј Гологанов во Скопје, Александар Дојев и вака и Вилијаве. Нели бевте на одмор сите, од кај ваа гужва? Е, поочигледно не, Александар. Што да правиме? Ке се пробиваме ни сметеш, а ке пазиме и ако возиме на попова шапка. Поради силниот ветер има доста паднати гранки, камења покрај патот, па вниманието треба на максимум да ни биде според дојавата на Покри. Имаш ли ти некоја конкретна информација за тоа што се случува на релација каде возиш? Ако ја дојавиш кај нас на Вибер, некому ќе помогнеш? 072-60-77-77 не е бројот. Ајде, стрекен пат!
2: Канал

0: si svirke i uživa. Sorida. Whistle bi da za nas.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva работа што вчера не денеска, ја знам. Ерика Мартинијан Кириловски со заканата Лара направија убава виридба, па фотките ни ги прикажаа на социјал медија. И, мили, ова беше подсетување само и на тоа што се случуваше на она спектакуларно запросување, борим. Ајде, честитки друштво, испремете се за оние прашања во стилот. А сватбата кога? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мобилните телефони содржат 10 пати повеќе бактерии од повеќето тоалетни школки. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека секогаш кога има светско првенство во фудбал, Новак Ѓоковиќ го освојува и Вимблдон. Значи формулата велеше 2014-та беше вака, 2018-та, 2022-та. Е сега, останува да видиме дали ќе проработи оваа формула и во 2026 година. Или активен не е мундијалот?
1: Попладне на канал 77.

Energija za popladnevno feel good. Counter X. Golden ostanova zadnja. Tukaj Bojan ne pozdravu od pele stvili. Znaš, kako je, ko ga gibruješ poslednje 15 minut do deka, da završiš to rabota? Se osjećaš ko na klinici da sidiš. Da, ja tako gledam ko na klinovi. Griška pročita, izvini Bojan. Имаме ли посебна фора диалектни, на диалект или момент кога на жаргон ќе кажеме седам ко на колет, ко на клина, она како нервозата паќа и имаш свој термин за да го опишеш тоа чувство, дека броиш ситно за дочекаш нешто. Ајде да видам различни диалекти изрази на видор. 072 60 77 77. Како кај тебе во екипа или како на диалект се нарекува уној момент седам на клинови или седам на клинци, како ние во Штип што знаеме да кажеме. Канал 77 Deep House.

na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
0: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
0: Ова лето
10: пуши гласно.

koji se završi sa Ravo, tako je Sija Pe, Just Dancy, Lady Gaga za nas. Što je to bud tupo, što na večer ne se spije, ne se spije. Ama ako nemaš baš nešto što da praviš, a ne ti je baš dremenje do klima, to jest pod klima, možeš da si izlezeš večer pod 21 na balkon ili nekada kaj što je temno, normalno ke si staviš nešto za zaštitu od komarci. I ke možeš da go nabljuduvaš nebota, zato što baš na 30. juni денеска има еден спектакл што ретко се гледа. И се случува еднаш во не знам колку децени, затоа што последен пат било во 2005 година, а следниот после вечерашниот небесен спектакл дури во 2024. Што е муабетов? Шест планети: Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн и Уран ќе се наместат така да речи се ке изгледаат ко собршена линија. И ова значи дека ако ја пропуштиш шансава да уживаш во небесниот спектакл, ке чекаш уште многу време за повторно да уживаш во него. И шансата е сега затоа што не ти треба ни телескоп, сето ова е видливо со голо око. Ете, идеја од мене за тебе, чисто ако сакаш нешто поразлично да си направиш вечерва, на темно, 21 часот, сврти се кон запад, да им научите 10 минути да се прилагодат на темнината надвор, е, после ќе уживаш во овој небесен спектакл.

0: Sunrise ga slušamo i sitno, sitno udime konduma su ovih hit. Vaka sa Bibi Ređe i Nizinata Nova religija. Vednaš posle vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Besminjala se, moj maš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini da Max, ne. Začini Max, jednostavno, nezamenljivi.
3: V-Milk, 100% mleko, sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
4: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна. Добар сон. Авантура. Релаксација. Грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси. Со низок глитемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Не време во поподневните часови, ете тоа е по најава. Тие го мислам дека од горештините денеска спас нема. 35 моментално Гевгелија, 32 во Струга, се слушаме на 38 моментално во Скопје. Уште еден изгор топол ден пред нас. 16.00, време за новости кои Мартин не ги има спремено. Ајде да го слушнеме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во државата се прави обратен процес од децентрализацијата, вели пратеникот и поранешен градоначелник на Штип, Благој Бочварски.
15: Во 2005 година, кога започнала децентрализацијата, целта на таа децентрализација е владата да се развластува и институциите да преминуваат во локалните власти. И тој процес одел до некаде. Јас се сеќам кога јас бев градоначалник, ние разговаравме со владата во тоа време како ЗЕЛС да превземе дополнителни институции, например центрите за култура, да тоа е еден процес кој што е макотропен. Од друга страна, денеска што гледаме? Не само што таа дебата ја нема, туку дополнително сега се враќаат институции во централата, во Скопје.
14: Иранскиот заменик министер за надворешни работи Казем Гарибабади синоќ ја изјави дека согласно меморандумот за разбирање од Исламабад меѓу Техеран и Вашингтон, само Иран е должен да ги отстрани мините од орбускиот теснец, со што му одговори на францускиот председател Емануел Макрон, кој претходно најави дека заедно со Оман ќе работат на отстранување на мините од Мореузот. Ситуацијата е чувствителна и комплексна, силно ја советуваме Франција дополнително да не ја комплицира со своите провокации, додаде Гарибабади јавија британските медиуми. Координаторот за хуманитарна помош на Обединетите нации за Венецуела, Джан Лука Рампола, соопшти дека Обединетите нации се подготвени за можноста бројот на жртви од земјотресите што неодамна ја погодија Венецуела да достигне до 10.000. Повикувајќи се на најновата официјална бројка од 1500 жртви од земјотресот, тој рече дека бројката неизбежно и за жал ќе продолжи да расте.
0: Hello. Читам двата уписни рока за средношколците во јуни завршија. Се запиша, кој се запиша, што одбра, одбра. И утринава ми текна да прашам. Кој е тоа нешто што прво ќе ти падне на памет кога ќе слушнеш средношкола? Ај уште еден камбек на утринашнова тема. Вибер 072-60-77-77. А зашто баш го прашувам ова и ќе ти откривам за кратко. Ново на Канал 77. И ова за Дефини Ракса.

И завршија првите два јунски уписни рокови за средношколците. И кога ја видов информацијава баш Пубаров да направиме еден список со работи кои што не подсетуваат на моментот кој ќе спомене средна школа. И од она што сето вие ми го напишавте на Бибер, Gemini состави една песничка која звучи вака. Журка.

0: në ping-pong muzikë të ura, so Enrique Iglesias, Do You Know, ja slushëme. Letë në drujën e 19, po 16, planirëme se pove ke ka dhe kitë në medali në vikend, dali vikend në unë morë. Samo to dhe një bide në planin. Diko dutre prvi juni, juli, počnuva zabranata za dvižnje baš u planini.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Мора да е пека без ко, мора да е пека без ко, мора да е пека без ко.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели со стадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва ни Скопје, не се чувствуваат годишните одмори и да се испразнат улиците. Еве, Кузмо Јосифовски пита кон аеродром, например. Се глави пир онаков кон Киро Глигоров. Гости делче во двете насоки, барем од оние релации кои ги проверив. Граничните премини сега за сега чисто, единствено однак по некој автомобил на Богородица, ама далеко од гужва, далеко од страшно. Имаш ли ти конкретна информација за тоа каде се глави? Гужва, радар, контрола, некој застој, собракена незгода. Сето ова добро дојдено на Вибер. 072-60-77-77 ми ја бројат. Срекен пат!
13: Лето до максимум. Шутови на максимум.

0: типа многу ми набелат дека изгледат двосмислено. Во стилот коментар. На тая навивач на Роналдо сигурно бил во комисија кога се одобрувало дали да ја постават или де. Или фокусот треба да биде на лицето, ама никој не стигнува до лицето. Значи, на интернет за 5 минути прават комедија од се. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека дамките од треба може да ги отстраниме, не имам потреба да ги првам омилената мајца. Малку сода бикарбона, малку постругање со стара четка, после крпче ладна вода, детергент и тоа е тоа. Е, само не се препорачува овој трик за волна или свила. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме. Вечерба во 20 часот пред арена Борис Трајковски Скупје ќе се одржи собир во чест на Владе Јаневски. Последен поздрав со легендата, а погребот утре меѓу 10 и 11 часот на групиштата во Бута.
1: Слушај гласно.
2: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77.

0: town. Velja Čiran, Angela tuka, zdravo. И момент кога треба да ставиме емоција на максимум и внимание зашто доаѓа дичкова. Чарли Пут, целосно за многу кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срекно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
11: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
12: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
13: Ова лето.

0: I don't wanna wait останала зад нас. Слушаме хитови на канал 77. Бројме чекори, се надпреваруваме. Кој повеќе направи денеска кога имаме топлотан бран, па и најава за невреме. Јас се реков 1500 на рамно и Кире ми се придружи во екипа со 650 направени претежно до тоалет, до фрижидер и толку за денеска. Колку чекори имаш направено ти? Ајде, знам, јас и Кире веќе не сме ни категорија за надпреварување, ама знам дека вие можете да пријавите. Колку чекори, фотодоказ на Вибер, 072-60-77-77. Да видам кој ќе биде најраздвижениот во попладне со Ангела и раскажи ми каде ги направи чекорите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
4: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
5: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
7: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit, финансиско друштво Mint SN.
9: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Некаде сончево, некаде фаќа невреме. Со 25 степени моментално. Делчево 31, Тетово, Скопје 33. И до 40 стигна температурата денеска. 17 часот. Време за информации, време за новости кои Мартин ги има за нас.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Дојран по примерот на заливот на Коските во Охрид ќе добие музеј наколна населба на локалитет стар 3000 години, најави директорот на Струмичкиот завод и музеј Бранко Ѓоргиев.
15: Тендерската постапка е завршена, имаме проектант, се работи на терен и до септември месец планирано е да биде готов основниот проект, каде што планирано е наредната година да преминаме и на реализација. Имаме две локации. Во моментов градоначалникот на општина Дојран заедно со неговиот тим очекуваме во најбрз можен период да ни ја потврдат локацијата, за да може проектантот да го проектира проектот.
14: На територијата на државата регистрирани се вкупно 7 пожари на отворен простор до 12 часот денеска. Од нив 5 се уште активни, а другите 2 биле изгаснати, информираат Центарот за управување со кризи. Од активните гори на територијата на општината Шутово Ризари, во општина Старо Нагоричане кај селото Ругинце и кај Сретеново во општина Дојран. Останатите 2 се на Велешка територија, покрај патот Велес Штип и на градската депонија. Шефот на јужнокорејската дипломатија Чо Хјун и неговиот украински колега Андрий Сибиха денеска во село разговараа за судбината на севернокорејските војници кои се бореа за Русија, а се заробени од Украина. На средбата се согласија дека прашањето за севернокорејските воени заробеници треба да се реши во согласност со меѓународното право и хуманитарни принципи.
16: Еден радио во Македонија.
0: Ангела тука. Го бараме најраздвижениот и богами најхрабриот кој може да направи најмногу чекори денеска кога имаме топлотен бран и најава за дни време. И реков дека моите 1500 треба чекори да се надминат со фотодоказ на Вибер 072-60-77-77, па и со приказна за мотивација кој каде чекорите ги направил. Мене Александра сега ме надмина со теретана и на работа. 5316 чекори. Значи, времето не треба секогаш да не биде изговор дека не можеме да надминеме барем 5000, нели? Ајде да те видам и тебе. Колку чекори направи денеска и каде? За кратко ќе го прогласиме најразвижениот во денешново попладе со Ангела.
16: Лето до максимум. Хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

Канал 77, само хитови во период од денот кога ите како бигаме, тили од сонце и од топло време, тили од невреме. И го прогласуваме најразвижениот во попладне со Ангела. Затоа што побарав од вас фото доказ за тој кој колку чекори има направено и каде. Јас сум ја загреот 1500 чекори, почнав. Александра со теретана и на работа 5316 ме надмина. Па велам, можеше ли некој подобро? Маријан се пријави, или може би нема чекори, ама затоа има изодени 6 километри. Што воопшто не е лошо. Меѓу 7500 до 8000 чекори, колку што направи пресметка. Ама, друштво, сите не растури. Джо со 17232. И прво не му верував колку чекори има направено, ама фотодоказ си е фотодоказ. Со работа в село се е можно да косиш трева, да навадиш се што си посадил. Ејте, друштво, вака во текот на овие жештини се прават над 7000 чекори. Джо, ти си мнувам капа. Мора да ти признам дека се засрамев. Ама, во секој случај, за сите кои слушаат моментално, мислам дека ова е одлична мотивација. Ви благодарам на сите што споделите.

0: Just Give Me A Reason. Само хитови ги слушаме аз от Телеком до 18. И дай, можеш ли да ми кажеш, що е, кой е той предмет, кой ние се кой не много користиме, а има повеќе бактерии дори от ВЦ школката? Вибер 072-60-77-77. Ама немој да гуглаш. Што мислиш дека е тој предмет на кој има повеќе бактерии од ВЦ школка, а ние се кој днем много користиме? Јас се шокирав кога прочитав фактов, а зашто станува збор во три работи што вчера не ги знаев, денеска да ќе ти кажам.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кавнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
11: Само во сетек. Само од 16 до 30 јуни.
10: А тука си била...
11: Се на 48 рати, без камата.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
12: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
15: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
16: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Од утре па до 31 август на патиштата низ Македонија се воведува летен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила за време на денови од викенд, ама и за денови кога имаме екстремно високи температури. Што друго се случува на релација кај возиш ти? Ете, може да ни бидеш репортерот терен да споделиш на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!
2: Канал 77.

0: Belly Daddy Yankee. Con calma. А баш онака со летен вајб, со летна муд ке не движат Гета и Хугел. Think of me, со моментите кога сакаш само да си на плажа. Ама прво...
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска, јас знам дека Мартинијан Кирилски со саканата Лоран направија веритба по она фамозно запросување во Рим. Друштво, честитки и мислам дека треба да се спремите за добар одговор на прашањето. А свадбата кога? Втора работа што вчера не денеска ја знаеме тоа кој предмет кој се којдне многу користиме има повеќе бактерија од тоалетна школка. Прашав и Кристијан Дејан Сашко преко сунгерот за садови дека е тоа. И Сашко вели затоа си користиме јас машина за садови сунгер првом на 2-3 дена. И не е дека сте грешка. Ама Александра, добро вели, често користиме пари, телефон, а за телефон си Мартин, Тина, Далибор и уште една Александра. И вие кои го напишавте телефонот, како и Оливера, погодивте. Телефонот има 10 пати повеќе бактерии од ВЦ школката. Улала! Трета работа што вчера, не денеска. Ја знаме дека секогаш кога има светско првенство во футбол, Новак Ѓоковиќ го освојува и Вимблтон. И сега, формулата важеше 2014, 2018, 2022. И сега останува да видиме дали ќе проработи формулава и во 26-то, или дека годинава имаме и светска и сега Вимблтон се игра.
1: Ова лето, слушај гласно.
2: Јо сум Гајрс, ти се спугел.
1: Канал 77.

0: Shawn Mendes. Енергија на максимум со. А за чие чувство вака? BTS, Slam, доаѓате осно за многу кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
6: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
14: 1, 2, 3.
15: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
16: Splish, splash, I was taking a bath.
15: Hello, summer.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

This is life. Samo hitovi. Kanal 77 i pred nova akcija na Svetsko. Првенството продолжува со уште три возбудливи дуели за вечерва. Програмата ја отвора бригот на слоновата коска Норвешка, каде победникот ќе обезбеди дуел со мокниот Бразил во следната рунда. Потоа следи вистинско европско дерби меѓу Франција и Шведска, надпревар кој ветува многу неизвестност, богами и квалитетен фудбал. За крај Мексико и Еквадор ќе се борат за место во осмина финалот. Па по возбудувањата, пресвртите оние пенал драми што ги гледавме вчера, очекувањата са дека и вечер не чека нов спектакл на светското фудбалско првенство.

0: Za kraj nova popladnevna družba i popladna s Angela. Presretno ova sredba sa Jeca Zeja po 18. Zajedno slušate najnovi neголеми hitovi. Ке се журката на радио, кој спраќате и овој работен ден. За са полни батерии утре, јас и ти пак да го испиеме утринското кафе во 7.00 и да направиме маратонска дружба. Фала ви на сите што бевте дел од креирањето на Попладне со Ангела, фантастични бевте, затоа што стварно дадовте многу интересни коментари, видувања, мислења и преценили заедно го трошев на денот со само хитови. Утре пак така. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 30 јуни 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Добра вечер на 24 степени во Пехчево, 29 во Кавадарци, на 27 степени во Скопје. Македонија денес под влијание на нестабилна воздушна маса, па времето е претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. До крајот на денот останува променливо облачно, а на повеќе места ќе има услови за краткотрен дожд. Ако си надвор, добро е прилика да имаш чадор за секој случај. Ноќеска ќе биде посвежо, со минимални температури што ќе се спуштат до околу 12 степен. На патиштата од утре летен режим. За останатото го слушаме Мартин.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Левица ќе го блокира изборниот закон и како остане дискриминацијата во него, најави лидерот Димитар Апасиев.
10: Сегашните пакети се 45-45-73. Тоа значи дека ние не сме предвидени никаде. Нашиот предлог беше 40-40-10-5-3. Во тој случај се опфатени сите категории кои постојат, тие не беа прифатени, се отишло на варијанта, бидејќи јас сум брифиран, не беа дел од процесот, се отишло на варијанта 42-42-8-5-3, но и тоа не е прифатливо за нив. Тоа значи трошки, колку за илустрација, ние со двајца пратеници земавме повеќе пари од за државно финансирање од колку со шест пратеници, што нема никаква разумна логика.
9: Германскиот канцелар Фридрих Мерц изрази сочувство откако шест возрасни лица вчера беа застрелани во установа за социјална помош за млади во северниот град Штаде. Прелиминарните наоди сугерираат дека мотивот веројатно бил спор за старателство, наведуваат истражителите. Израелскиот министер за енергетика и инфраструктура Ели Коен му честиташе на словенечкиот премиер Јанес Јанша по неговата изјава дека Словенија ќе го повлече признавањето на Палестина и ќе ја пресели својата амбасада од Тел Авив во Ерусалим. Ваквиот потек би представувал значајна промена во словенечката надворешна политика и би можел да предизвика реакции и во рамките на Европската Унија.
7: Ако денов ти беше долг, сега е време за ресет. Ако беше одличен, уште по-добро. Да продолжиме во истрита. Добре, дајде. Лето е, вечер е. И имам едно прашање за тебе. Која е единствената подобра работа од ладен коктел? Размисли убаво. Почнуваме за кратко. Здраво!

0: Slušaš kanal 77. Sabrina Carpenter je točnata doza samodoverba za večerva.
1: Ova je večer na kanal 77.
0: Koja je jedinstvenata podobra rabota od laden koktel? 072-607-777 na viberiodradio.kanal77.mk i od tamo pišuvate. Jane veli jedinstvenata podobra rabota е ладен туш. Окей. Тука е и Јов вели подобра работа од ладен коктел е топла и многу точки, предпоставувам. Супа? Александар, подобро од еден коктел е уште еден коктел, мохито по можност, силната верзија и дупла доза наме. Фини сте, фини. Ајде сега ти. Која е единствената подобра работа од ладен коктел? 072-607-777 на Вибер.
1: Вечер на канал 77.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Жито, топ понуда. Врат пека беско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Еден диджей и еден микс.
10: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс со 26% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
11: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
13: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
14: Велеа Хоум.
13: А спални?
14: Велеа Хоум.
13: Кујни?
14: Велеа Хоум.
13: Плакари, машини, душеци и табуретки?
14: Велеа Хоум повторно.
13: И каде имаше брза достава?
14: Велеа Хоум.
13: И 5 годишна гаранција?
14: Велеа Хоум.
13: Значи, што и да барам за дома?
14: Знаеш, Велеа Хоум.
15: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
16: Лето до максимум.
17: Лето

0: Morgan Wallen го имаме на радио. 32 по 18. Love Somebody е неговиот хит, што го слушаме во позадина. Која е единствената подобра работа од ладен коктел? Тоа е прашањето за денеска.
1: Канал 77. Само хитови.
0: Павел вели подобро од ладен коктел, лубеница полнета со бело вино, бунарче и многу мраз. Ми се допаѓа идејата. Како и да е, што и да одбереш, по твој вкус, мислам дека летото и тоа како ќе ти легне. Тоа е тоа. Биди понатаму тука на радио. Летото тука е до максимум. Заедно со оние хитови кои што ги имаме во позадина. А и овој, што следи на радио.

0: Coldplay, znat kako da njih podignat vibracijite. Ovo je ritmat na tvojoj pulzi. Na 20 pred 19 sa kanal 77. Ko je herojetna Dina Dineska? Doznavame od Martin. Oh,
1: yeah! Sport report. Podržano od Midea.
2: Фудбалската репрезентација на Мароко избори пластман во осми на финалето на светското првенство. Откако по драматична пенал серија ја елиминира Холандија, по 120 минути игра резултатот беше 1-1, а лавовите од Атласот славеа со 3-2 во пенал рулетот. Холандија и Мароко одиграат цврст и тактички дисциплиниран надпревар, во кој африканската селекција беше поконкретна и создаде повеќе опасни ситуации. Со новото херојство на Боно, Мароко обезбеди место во осми на финалето, каде што се соочи со селекцијата на Канада. Американскиот кошаркар Карсен Едвардс официјално е нов член на литванскиот гигант Жалгирис, јави клубот на своите социјални мрежи. 28-годишниот бек минатата сезона играше за Виртус Болоња, каде забележа одличен евролигашки просек. Едвардс потпиша двогодишен договор со Жалгирис и веќе беше представен како исклучително квалитетно засилување. Пред Виртус американецот настапуваше уште за Бајер Минхен и Фенербахче. Американскиот кошаркар Мозес Сарајт доби македонски пасош и веднаш го реализира трансферот во шпанскиот кошаркарски гигант Барселона. Македонија со пасошот на Райт доби нов репрезентативец, а исто така добивањето македонски пасош е од голема корист и за каталонскиот клуб. Причината за тоа е што Райт ќе може да настапува како европски играч и нема да зафаќа место за кошаркар надвор од Европа, што е особено важно според правилата на шпанската АЦБ лига.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
14: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
15: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
16: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
17: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
18: Ова лето.
19: Слушај гласно.
18: Одискрисон се.
20: Дожај ти сонце.

Trpske vibracije na kanalu 77. Water, Lake od Zova večer. Новистинското музичко патување продолжува токму сега. Harry Styles се враќа поселен од било кога. Aperture е емоција која мора да доживеш со засилени звучници.

0: Samo hitovi preslušivana vo vtornik večer na kanal 77.
1: To je to, što prvo ti paga na pamet koje ke se spomene srednja škola.
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
1: Daniel, kako da izvadam opravduvanje to za olom na futbol? Dini, biganje od posljednjite 2 часа vo petok. Нашата пријателка Джеменај ја генерираше нашата летна химна со спомени од средно.
3: Журка и дружење, лето во крвта е.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
11: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
12: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
13: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
12: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Температурите постепено паѓаат, 23 степени во Македонски Брод, 28 во Гевгелија и 27 степени во Скопје. Во текот на ноќта ќе биде свежо со минимални 12 степени. Ако вечерва си во план да бидеш надвор, има и предвид дека времето станува променливо. И понатаму имаме нестабилна воздушна маса, па покрај облаците, локално е можен и краткотрен дожд.
2: Вечер на Канал 77.
0: И додека Ребека ужива во слободните денови заслужени, се дружиме ние ова недела заедно. На Канал 77, преслушувајќи се само хитови, се дружиме и уживаме во она што се вика добро летно расположение. А тука доаѓаат и овие хитови.

0: Billie Eilish zna kako da nije smiri duše, da na kraju od juni 30 je deneska. Утре е нов ден, нов месец. Се што почнеш вреди да се почне во добро друштво и тоа од 7 до 10 на канал 77. Утринава со Ангела и вештачка интелигенција направивте песна од одговорите на прашањето.
1: Тоа е тоа што прво ти паѓа на памет кој ќе се спомене средна школа.
0: Сакаш да слушнеме како звучи делото, а барем? Може?
2: Журка и дружење, лето во крвта е.
0: Биди утре со Ангела од 7 до 10.

0: Taylor Swift s nje bume teda surova, iskrena maška emocija. Mr. Know-it-all. Eto, ovo je zubot na tvoje kapičar. Što je sledno? Prayer in C, dojde za kratko. Ама предходно ти нудам преградка кога ти треба најмногу мир и поддршка. Во вид на хит на Александра Јанева. Ми подаваш рака, ќе биде тука за многу кратко. На канал 77. Само
1: хитови. Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Жито, топ понуда. Наполитанка петка, 350 грама. За само 59 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
8: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврст Стикоски, Vemilk Кефир. Млечно, вкусно.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
11: А1.
12: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, Салон Сетег на Рузвелтова.
13: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

Nazad u 2014. sa Prayer in C. Zdravo! Нашиот веб-плеер е тука за оние моменти кога сакаш само добар звук. Без разлика дали подготуваш дуцни закуски или само седиш на тераса, ноќта ти продолжува со квалитетна музика. Провери на radio.kanal77.mk.

0: David Guetta zajedno sa Kelly Rowland. Expressno od 2010-ta sa When Love Takes Over. Вечер во сите патишта во Скопје во 20 часот водат кон платото на Борис Трајковски. Ке има концерт, не за сетјавање, туку тест за колективната благодарност кон уметникот, кон Владо Јаневски. Единствениот кој успе да ги обедини и шмизлите, и тинејджерите, и фраерите, и пензионерите во иста емоција. Наместо минута молк за човек како него ни треба цела ноќ песна, затоа што јас сум сигурна дека тој така би сакал да го паметиме. Ако немаш ништо поважно испланирано за вечерва, во 20 часот има една убава, фина соверанка во чест на Владо Јаневски во 20 пред платото на Борис Трајковски во Скопје.
1: Вечер на канал 77. Само хитови.
2: Пицерија Аквариум, гетот за кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. Масо.edu.mk.
4: Езултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.
6: Бараш вкусен

0: zdrav izbor. Happy Bill je tvojeto mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kučani. Napuni go mišato da bira strikno, jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kučani.
1: Letni popustivo Symbol Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Strumica. Символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Ова лето.
6: Слушай гласно.
5: От искрисен

0: I had some help. Ovo veće Post Malone na 5 pred 12. I za kraj na večerašnje odruženje u večernom šovu na kanal 77. Ti posako vam ubava i prijatna večer. Nova sredba na radio. Utre, bo rabotno vrijeme sa Jelena. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, dneska vtornik, 30. juni 2026.
1: To je to, što prvo ti paga na pamet kojeg se spomene srednja škola.
2: Slušaj Utrijsko šou so Hristina. Sekoj rabotan den od 7 do 10.
1: Daniel, kako da izvadam opravduvanje za zaolom na futbol? Deni, biganje od posljednjite 2 časa u petak. Našata prijateljka Gemini je generiraše našata letna himna sa spomeni od sredno.
3: Žurka i druženje, letovo krvtaje.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Veća
2: na Kanal 77.
4: Samo hitovi.
5: No bravo, Sokče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi strikja. Bravo vkus, nagrada plus.
6: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mitkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
7: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
8: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
11: Скопје, Петко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
12: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
13: Утрото на еден диджеј. Инспирација. Ноќта, кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. DJ Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш Микици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
4: Ја свој морен пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
5: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
12: Ново на Канал 77.
13: Надопла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па види ја.
0: Јанг Дади, Лирија.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
13: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
14: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
15: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.

for an answer, no.

0: Канал 7-7. Само хитови.
1: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
0: Канал 7-7. Please don't stop the
8: music. Максимум музика. Лето до максимум.
0: Хитови на максимум. Канал 7-7.
8: Само хитови.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
3: Во казино Голд Фелиција Тетово, секој ден носи нова причина за посета. Двојни поени во понеделник, Ladies Night во среда, Raining Jackpots во четврток, а петок и сабота, уште повеќе вредност со Match Play промоции. Повеќе игра, повеќе возбуда и повеќе можности за добивка ве очекуваат оваа недела. Среќата има нова адреса. Казино Голд Фелиција Тетово, автопат Тетово Скопје до Мак Петрол Желино.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: 45 години заедно со вас.
7: ПКБ СКО.

0: Летен аутлет во Мебелви попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири кога Асина.
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.

0: крцкаат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Се бара златна рибка. Шифра Сетек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек. Само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била?
5: Се на 48 рати без камата.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
9: Лето до максимум.
10: Штукови на максимум.

0: ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.